0: اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: دس پارٹ آف دا پروگرام واز براٹ ٹو یو بائی غلام بمبے والا آف زینت فاؤنڈیشن۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: This part of the program was brought to you by غلام بمبے والا آف زینت فاؤنڈیشن.

0: البشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انہا لإحدى الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: کل نفس بما کسبت رہینہ
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا اصحاب الیمین
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ
0: فی جنات یتساءلون
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
0: عن المجرمین
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
0: ما سلككم في سقر
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
0: قالوا لم نك من المصلين
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
0: ولم نك نطعم المسكين
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
0: وكنا نخوض مع الخائضين
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
0: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
0: فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
0: فما لهم عن التذکرة معرضین
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گردہ ہو رہے ہیں
0: کأنهم حمر مستنفرة
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
0: فرت من قسورة
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
0: بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرا
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
0: کلا بل لا یخافون الاخرہ
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
0: كلا انه تذكره
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
0: فمن شاء ذكره
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے
0: وما

0: और जब उन मोमिनों को देखते तो कहते कि ये तो गुमराह हैं।
1: वमा उर्सिलू अलैहिम हाफिज़ीन,
0: हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे।
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون,
0: तो आज मोमिन काफिरों से हंसी करेंगे।
1: على الأرائك ينظرون,
0: और तख्तों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे होंगे।
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون,
0: तो काफिरों को उनके अमलों का पूरा पूरा बदला मिल गया।
1: بسم الله الرحمن الرحيم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت,
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: وأذنت لربها وحقت,
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے۔
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ,
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ,
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ,
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔

0: ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने में खूब कोशिश करता है, सो उससे जा मिलेगा।
1: फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी,
0: तो जिसका नाम आया आमाल उसके दाहने हाथ में दिया जाएगा।
1: फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा,
0: उससे हिसाब आसान लिया जाएगा।
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا,
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ,
0: اور جس کا نام آیا اعمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا,
0: وہ موت کو پکارے گا۔
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا,
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا,
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ,
0: اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا,
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ,
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم۔
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ,
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی۔
1: وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ,
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے۔
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ,
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ,
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ,
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ,
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں۔
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ,
0: اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ,
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ,
0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر۔